اے دل ہے مشکل, اس فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا. آواز تھی اریجیت سنگھ کی, گیت لکھا تھا امیتابھ بھٹاچاریہ نے, سنگیت دیا تھا پریتم نے. چترپٹ سنگیت کا اگلا گیت آواز ایک بار پھر اریجیت سنگھ کی ہے, گیت اور سنگیت ہے متھن کا, فلم کا نام ہے آشیکی 2.